tiderlidend udemieri arven, egerlidend udemieri arven, fierlidend udemieri arven, nantlidend udemieri arven, agerlidend udemieri arven.